Harise, kibbe seni e kibbe ba lahamish o mak vaute yapra. Harise, lahamish we lahamish vaute lahamish runimo yapra. Harise, kibbe seni e kibbe ba lahamish o vaute yapra. Harise, vautimo. Kibbe seni kibbe se vaute kibbe se vaute. Chicka chicka drunk guy, Allahu magfunimo. Masare ba urune yapra. Harise kibiseni ekibiba Allahamisha magbate yapra. Harise Allahamisha vuti, Allahamisha rini, Allahamisha vuti.